Undi ein Kristusi, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjeda høyt aftur. Det som neiut, fyrir åttkort menneska, at lova Jesus fram i alt, ivigeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestjur mittel anna av vera føddur av nutjum. Og hvað hendur tar vi døra fødd av nutjum? Det som hendur ikke best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.